se posi ni bo wa sun wa no ada fa ba kwa ma o ni agro o no aso no se so unya bo de jo